Praecepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Libera nos quae simus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvatum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivi

Ecce Agnus Dei, ecce quitolet peccata mundi. Beati qui aeternum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est subtectum meum. Sed talentum dic verbo. Et sanabitur in mundo.